ngena kwe do mwezi 23 umwezi ugo musanvu 2017 mushifo kye nacho chemvu okutegeza bacheta golowan bulumalol eriyo bulumbagani ambush yakolebwa ku isundiro eri amafuta petrol station twajjo kwetegereza nga akabinda kalalako aka al shabab katuita mwiraba dasa ba kitongole kye kivachizibize chama je gakuna gaiwanga 12 baka bazikira iwoli kuuliriza byonna byenvu okubala parliament nga taidi bana ba kubyendula unako rwe gratitude eh tu ikiriza nga tiraidi ndagano bana babwe dibayiwa msai